أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Je suis venu à l'émission de Adil Abidine et le Janna. Je suis venu à l'émission de Moustapha Mbaye Sam. Je suis venu à l'émission de Moustapha Mbaye Sam. Je suis venu à l'émission de Moustapha Mbaye Sam. Je suis venu à l'émission de Moustapha Mbaye Sam. Dimas wessu amna ben mawdou buñ ko doon waxtane mani won xayna ma delu ci bu ko laaje waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jëm ca indi li nga yaakar ni moy position l'islam. Man sama position bop amul solo, waye position l'islam ci bopam ya lama ca gor gorlu ba balulu ca mama japp ni lola mo ci wara don position. Ndax émission bi liko taxajuk moy jangale ak yete sunu kemt lay katon insha Allah taala sa par parlo am ñu tax lu rek yalla rek tax ñu diko wax ak ñu deggil keneen man na degg leneen keneen man na gis leneen wala tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane faidatu tamsikul qur'an faidatu tamsikul qur'an faidatu tamsiku bil qur'an ngariñal japp ci téré bi yalla bi tabarak wa taala buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeej yi def ko da lu tax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci al qur'an bu baba khalima yi dana jeex yeej gi dana jeex daay ñiss da tax mukk ñu mëna dajal ñariñal japp ci alquran ñariñal japp ci alquran moy tax ak adina moy tax ak alakhirah moom ñariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabaarak wa ta'ala waxi sun borom la baye ko ci sun borom mu andil ko ak yonentam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Amna khaside gu gatt donte Seigne Touba khaside yi nga xamni way na ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom Seigne Touba minal awal ilal akhar ludul ñi ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kañ ci alquran yëkëti ci alquran wané ci manoré alquran alkarim mom Seigne Touba ci fasidam yep nak fasida go ci jang rek te setantal ko bala jeex da nga gis Seigne Touba wané ca manoré alquran barke alquran daraje alquran ñariñal alquran tuyabay alquran mu am genn fasidam bo xamni ñing ko gëna miné ci
من الحق المبين. موني تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نيارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ني ديكو ديغلو با خام لولو مو وخني موي سينسيريتي لولو مو وخني موي نيارينال ادنا اك لول الاخره تي نيو تي كان لا بايكو ولي من الحق ميغي بايكو تي كيغا خامني فو دارا نيك موكو فا ديف من الحق mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincerité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq té moy ku deug ki te deugal jamono bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabaarak wa ta'ala mune bi haqqin mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna buté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono lutax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni kum fekk neen mabbuko kum fekk neen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali salatu wassalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fekk mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxon téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni dañ lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat ndëgg sirax buñ leen lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole leen ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di jup dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي نكو افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى يوم محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ دا تاو سيستم بي شيخ دا تاو سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mu ne xam nga kuka sabab kan moko def mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lat wal-uzza wal-manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al-ula bayna safa'at wa nurtaja tilka al-qara'it tilka al-qarani ñum ko xet ci hadith ba sax bimne fa al-kha shaytan ala lisanihi tilka al-qarani fu qarani al-ula wa inna safa'at wa nurtaja hadith bango tilka al-qarani al-ula wa inna safa'atahunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire bax

sama yaakaar ci limay wut ba am ko ak sama yaakaar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakaar ci téré borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax téré borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor waxi yalla ji moma ñoddil njariñ mañ señ Touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi mom téré bi mom téré bi لقد صار كنزا باخيا عزة لنا يقينا به المولى حتى كل سدعب من احكاي بما موي تي تيري بي بولي وما كو دارا دير بو غات لما تيري بي دالدي اوبيل بن كونت بانك بو خامني دو مسا جيخ با يوم القيام بانكو تيراغا بانكو تيدغا بانكو ييكتي كوي دارجا با نوبي نك دالدي ماي فغال ليپ لوي خيتو لور موم تيري بي mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujjé fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujjé fayé don sama compte banque budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fégal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla hasa kulli fi da'i wa rahsun borom yannabi bi sallallahu alayhi wasallam wa ma rabbuka al ghani su rahma system bi bax muna muné ko moy system bi nga xamni dalay jox te do jéxal mu jël yërmé dem xëpp la wa rabbukal ghani su rahma system bi nga yor muy system fastantik bi lesi o ya ilayka muna muné ko wa rabbukal ghani su rahma kom mudul jéx fi la nek kom mudul jéx muna muné ko ci téré bi la nek wa rabbuka al-ghani su rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bu le yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbuka al-ghani su rahma su rahma ndax doom adama mom da fiy joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilege yi may joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon di ngi ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wanon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla wan la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura saman la yura saman seigne touba neena jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mune xam nga fumay yewoj aljana muna mune aw maram jeexna du mar adina du mar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk bakat la rawati bu dekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jan

ينفقون أولئك هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون يلا نين ني ньо ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньо ني نك يلا نينا سين گم گوگو نو گم با گين سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا خمغا لوما لين دي فاي ألك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيل نلين ألك لما لين دي فاي موي درجة جو كاوي بولين دي خول يوم الخيام دا غاي توكام تيكو درجة جو كاوي كاوي كاوي لا لين دي فاي ألك يوم الخيام واي دوما تي يم dama len di labal ci sama geejju ñeegal labal len ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fenn rizqun karim daanaka mo dakk duggu aljana rizqun karim daanaka mo dakk duggu aljana legi nak ñun wërseuk wo ñu yalla dig wërsegou ñu yalla dig wërsegou té wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsegou ñu yalla dig té gisaguñ ko bokki ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lul diw sangam nañ yak adinam ba do tutal diw waqi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hazi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hazi al umma ad dirhu wa ad dinar ad dirham wa ad dinar ad dirham wa ad dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben khair wu fi ma sa jaar li ni amna khiram bu ni jaamu khiram fetu Musa fetu Isa fetu Ibrahima fetu Sayyidina Isa muni fetu fi massa jaar am nañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muni gis nga xërem sama xet man sama xet xam nga ban xërem lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xërem biñuy jaamu moy xërem buñuy wax khalis ak urus neena sama xet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem khalis ak urus mom la xépp yentu yalla muhammadu di jamm akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans la ñuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens lu ko waral moy gis na ko xamni moko daqa jang daqa ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolu dem dugg ci benn politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax mum dawal numi def jël di polamam yoyu jëkati dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mum dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي منهاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala. Ñu ndokkel leen wenen yoon ci wër wu tedd wu mag wi ñu genn, nga xamni boba ak légui amuñu fi ak yeen jotaay bu bes té moy sah Ramadan al mubarak bi ñu genn. Ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul. Ñaan yalla mu jéggal nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ leen ndokkelé ci lolu ñaanal leen sakku ci ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yooni yoon ay yoon wu nekk xeyna dana jur dara. Te arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba mi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana. Motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek, ndax takrar lay doon danaka, ndax waman taraka takrar fala budda an yansha. Qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gi sey sun borom rabbi sey so jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay drous yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yo ya ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man ara